0: Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM.
1: Yasitina mwa.
2: Vie.
1: Yasit. Yasitina mwa.
2: Vie.
1: Yasitina.
2: Fobia.
1: Yasitina mwa.
2: Vie.
1: Yasitina.
2: Fobia.
1: Yasitina mwa.
2: Vie.
1: Yasitina.
2: Fobia.
0: Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM.
3: Eja Toto! Eja Toto! Eja Toto! Fire them for Iboto! Fire them for Iboto! I had one!